Nagoya anausu tamana na betari te aioro i o na kuria o na tāpake ka māmena iei. Anausu o sinana e rotaria meke i o na maiana o na tāpake ka māmena iei. Anausu o buna e mereta te roi na tāpake ka māmena iei. Nasina ka bororo i Austeria. Ia tawa me pūm mō na simi i Merakei. Sibuna ne nepo ao tātā i kapiangaki i ape mēme. Kāina natapo ne makuri i SWHS i Moriko me atein te reirei. Rōrōna nako me ake a kina antāpo ki kamāmena iei. Sinepo o skai taua te asua. I bukinda na tangira na kon te karu, te kainapa, te tari, te mane, te sibu a epesin tangira ki roura, a so na petari. Evetia ki roun na suanan te ponga.